0: asena enkwaje ni obiara mu na na asena enso ni din fufuro ni osoro ase a ode ama onipa mu a esese oche ye nkwa wo mu.
1: Acts chapter 4
0: verse 12
1: and 13
0: na asena hunu petro ni yohane akukuduro na ote se oye onipa ah wansua ehomada
1: okay
0: na mmum oye apapekwa no
1: papa hwia kwaafo
0: apapekwa apapa hwia kwa no eye won wanwa no hunu won se one yesu na etna
1: okay omo ni yesu nante ye omo ni yesu nante ye ye hu omo se omo ye nkofo a omo anko school de na nso so because se omo ni yesu nante ye ni nti ye hu wo kwansoro nkoso kra se nkofo yi de wo ye omo siti yi ye hwe ma ye hu sa nti a nti a omo hu se omo ni yesu ene nante mame oba no hwa no nene nam why na oba no nene nam jo nene nam no betumi aboa no ana so ntumi mo ano ene sankola no ne adamfo bi na nam ne sa adamfo ni ntumi mo ano de a ene ye etwa se oyire ho na bo mpa ye na osire gurade se gurade fa won saka meme yi erade tete meme yi mame erade tete sanye Samuel ne mame je ne ba asodem no ode ne bre eli no ye hwe enyoma onyame nam so entete ya Samuel nyaye ne hwe Samuel ankasa ankasa ne dachi ofi akwala no abra da so dem ho na onye entete ya papa fi eli ho no obeye sofo penyi kase ya pa obeye odifo kase ya pa enti yesre wurade se ewurade moayen na ye mei ewurade na nkasa ntete nkwala na mayen ontete nkwala no emfa emayen mese dua anajua edu tama ibia yefia efie ba udu anajua yi adume fem nim ya wo se emrantie ne nkatesie bi tomo nam ana so ofisa kekura ba enkwala nketenkete na omo ne nam sa and I ask myself wo se wo mo mama nim wo hin wo papa nim wo hin and at this time of the night we jaw mo free ne nam wo man kasa ne nam 12 13 14 years enkwala na anadwi a akwala naye ne papa hu sa akwala na da ne maami hu sa akwala na da they are not concerned na nkwala yi ene nam wo ma bo mo bra ya rumi na pan down wo man kasa eko eba eko eba entete ebei ena ye hia ede ye hwe de Paul ka kire Timothy Paul ka kire Timothy okay second Timothy chapter 2 verse number 2 2 Timothy chapter 2 verse number 2 na
2: ye can kans Timothy ehoma no ye tosu mi no eti mi no tite mu mi no o sin na nia watifi manum no adanse fo bibri anim no
1: okay
2: eno na fa se nipa no kwafo a obetumi achechi binom nso ensa
1: Enti weye, eye a train and trainer, mentor and mentoring, equipped, and I continue. Dia unya ya no dia meme tete wo no won to fashion obi nso nsa dia no so betumi aye fashionings anti generation ban na ye brode I mean say na won ni wa say na won ni wa papa say na won ni wa anti we chi be ye den say na won ni wa we chi e be ye den a bad day. A bin a kuf no hun. You see, a new ma koso these days, you know, a ya na a ya homati. A ya na ya homati you. So, who a kupini pano, o mentorina, a bet to me and multiply leaders. I will fear her. A denim defo a befi a beb community nim. Enti mama yen shan and sopa na into me emwaye. Mamin fa ba queen kahwana monto aso. Titus chapter 2:1-4. Proverbs 27:17 is a iron sharpen iron. Enti Titus chapter 2:1-4.
0: Sina wodie ka sempa a efata chechre nchechre pano because nkokro aniso entiwo nkokro aniso enaho wọn ni mun ye dru wa adwini mu ente wọn ho nya wo den gidie odo ne boase to afam emrewan so imu won bra sedia efata enipa kronkron woni nseku onye nsadwom onchrechre asempa
1: enti emrewa maamenom maamenom enenketese ne bebre ho mu ni made ye obaba no aya no afo akofa maid na maid ne na o blue ono aya obi ba efie ho no nka ho osua ye den a obekọ na what about obano entetia be na o de ma obaba no entetia bɛn ɛna maame wode ma ɔbaba no woyɛ aduane na ababa wɔ ne nenam woyɛ aduane na ɔnenam ɔno a ne nneɔma kora mpo ɛbi wɔ hɔ ɔnim si entetia bɛn ɛna sɛ mada wode ma no mesrɛ mu bebree ɛmaba wɔ ne bebree nim aduane yɛ enti as a mother aya tete na woni maduane ene ofiade ye no ye mama anom ye nshaase ne tete wo ye nshaase pa na ye tete wo na mwa na mjidi se ye ya ne sana si wo kura mpoko a wochi ebe fefefe wochi beye nika ebeye nika alofo monfa bi nka ho e dɔso me mpɛsɛ ɛyɛ taamu no soso nti monfa bi nka ho na yɛnkɔ ntetia bɛn na yɛde ma yɛ mmai legacy bɛn ɛna wogya ɛde ama wɔn
2: yo papa yɛda ase na mehyira wo papa
1: amen
2: yo abusuafo ntetia yɛde ma yɛ mma ɛyɛ adeɛ ho hia bebree papaapa wɔ awurade mu san sɛ awurade hwɛ sɛ yɛbɛtete yɛ ma na yɛtumi alive a legacy bi a sɛ wonni hɔ daakye a yɛbɛtumi so asumasi ba ɛnie isa sentitia ye de be ma wo no se na woka school asemin en kai no na uhu the difference o hwe the difference ifi 60 70 sabedu millennium a 2000 ifi 2000 se ban uhu a vast difference awo ye ntitie awo ye makwan so awo awrade mu na se adia papa na mame ene mofra no ofie na se omu ehu ene mapa omu papa eya ema omu sua
1: yeah
2: na se ekoba se papa no so ye nema bia emfata mofra no sua se menim papa bia dibia no osmane bakoton sabra dibia koton sabra ti dakra papa no esuma ne ban so nkoto ensa ne ban akura ne ba no no no anu bi okwan so ansa na odi bi ebre papa no ti odi bi dua na papa ne ka se da bi a new level a me she she sa odi ebe ba no we nye enchechere papa ye de chere ye mba e wo fie ti se ye hwe awurade mu ntete ese se ye de ma ye ba at least no as I said, make sure say abofra every blessed Sunday bia no one ne be kwa sori enya abofra no ofi emra wo kwa sori enka cha bo am se me ko usika ni ebra ti se wa mai ti me se be bre se e free se ewurade abtwi adwen e sisa se mu so ye mark 116 me se be bre se e wo se ye ni e ma ni nyina etna se na ye chere wo nyame asem at least every morning bia no woman e mo mpae anase woni fie ku afre ne bi sa se e de na e koso mamofo ni sue nyame asem mamofo no hu kristo sum ho mfaso se wo de na wo sum ne kristo na babo na wo mun se awie pe na nkunum die ne nyame pa wo mu a abofra ne be hu sampa me papa na ma me de me ho to awurade sun ade si e na ye man se na twese am se yentiti e ma onyame mu no te mesre bebre se se ye tu anamo a efata na se ye ye de a ene na e wo se ye hu se ye one ye ne mofra no e bi su anyame asem de bia ye bi tu omofopa ye be kan kasapa e de a chrom e bo mo hu se kristu sum ye mo mu se nyame ye bibibia ne ababo bia mu se bia ye bia e bi wie pae ye ne mofra no e mo mpa ye e de bia ana se ye ni fia e be ma mofra no abo mpae na tosu biom se e mama mofre ehu ate kristo ase no manya gidie ewo wrade mu se apart from kristo no ababo bie ni ho abebo amana wie peye apart from kristo no ababo bie ni ho a obebo amana si wie enu nti ni se e ba se se agya ewo agyapade bi na ofi ho pepepa na enuano ne ema no aye bibia abasa examples bebre ewo ho yeti na yehunia ekoso be ajan mobre na so emfa mu ma kristo sum onkwa sori menim me meti bi oso ono de obekwa kosi o ma sori na ono de onkwa sori ne bi the every sunday bia no no akosi ne ire ne ne ma so om ne hia asori nto om no om onkwa sori ono de bebi odu wani nti o hia odofo ye ye big mistake pa mesese abrina bibia no ye di nyame som betete ye ma mabofa no ko sunday sorry I remember see those days se one kwa sorry ye teacher no che sunday no wo san ye teacher ewo ye school presby school and he say oba edini nyina wa tro anaye ma obi chiro edin ti sunday ye ko monday ne ko school a ye bo bom we kwa sorry din ni se wuni ho a na asamato enti mesre bebre se yema yefie ntete ye baba na woka efie ade yo ni ade eto de bia ma menne agya ne mistake bebre because only time ofia wodi ye bibia ofie enti abofra no su enim se eye normal thing a ade ese se oyunyi a obefa made enti no unsua bibia aye hajene bebre ye bese ye mame ne abusuafo se moma ye ntete ye ma no wo kristo sumo ye na awurade timi aboa yen amadaachi bi no ye timi ye mane timi asua bibi afim o si chirabo fa na okwa on fas no wonyi a on ahoda on fi hun ko ba bi ana bi nkumuda isa wo titi abofra ne tusosu nya mesumu a onim se ababo we ana akwa we na papa chere mi to no su nyi a on fi hun na obetena se na obesua na ama ifie ho adjo na won so wonyi a oba kwakwa wo tifie ni enya fi no bi beka chere se fa fa webra ana feba na ya che oba ana ya ye oba se na mi sawe
1: nya me onshira we ka me se e bankra foforo na nipa na mno soma me ba ye no na yere ye aben kwan na enya me pese mi hu nti me di osa ye no na mafi ewo mu nya asamketoa mafi mafi na wa aben kwan nim me kai pa na ode akukọ nso na ye na akukọ ne mo re nyina wo nkwan nim na me se me me hu sa de we be bi e me gina bia baba we me bo ni din meka na ho asem because obe hu no wo abonte we aboku we aboku na mo ware enti enti yankasa no
2: bini
1: ho we bini ho enti yankasa ni bini ho. You see, oh, bia keke, nani pano wanyanti tie bia, sa hane beba no. O nime dwiani bia ye,

0: mfie dwae ho ene ode banche dua boro ne papa enti eba me notice na ah enti wo yes wo ko invest enti uroba wo de won se so me fie dwae ho e de abe fie nso oba na nsa meye enti ene huna wo de eyibo ni masa oya sa obedem enti tia be ani ade ma as a young guy eduane kwa wunim ye nyina u depend wunuano ma adenti na o ma me ye eduane e wontena ho na wo so wunsua titem bia na oba be ye eduane ama wo bisa me yere ah oba bana me ama ye eduane edi dadada go ye titem me that it team enti ema mema bebe aware ma eni kwanso komo wawo because wonima de ne ye eno afra baba wan se baba ye duane mame oba ye wontumi ansa ne ho so ono ne nada ono ne da ya nyinsan aba je je so wan ba force je so wan ba enso se ye ye na wawo nima de ne ye ena wawo ye ke bia sa de e bia ware sa ware ne wanfa ho anko so for yanko na
1: ene mi shira papa eno ma one e se e mo franso bre mo ho ase ma o ma wofo e mo frewiso ho a etitia motitia na so mo pe ahobrase na ba bi edu se se no e se awofo no ye me ye ne bre ye ma no se o kan efficient chapter 6 no se ma mo ntie mo awofo ansem ewradi mu na yini nia etene diwaja ni unani na yini emrasem a edi kan a boshe womu na awie wo yie na wonna aware asase no so na ajanom monhye emma monhye mma abufuo monhye mma abufuo na mu monye won ewrade ikasa kire ne nyansa kire mu yenye wom kasa kire ne nyamesumu ese ye chechro mu na fa nyamesumu chechro mu sise emufra omugusu nyini omoye daache ma emufra no number 1 uyo mame a ese woka oba efu aho kitchen se na yeche eduani mikasei se na yesi niema mikasei se na yeye ejumaden ni wure ni paduam enne ojabo fra no na waka ne boyere de boya to ato ne boyere so no nam ho onuma duani ye enne masi odi ko machines make us say fufu or the call machines ebe du be bi no na obekwesia be ma only machine we aduani no afina adani ohaw me machine ese osini niema no na se sika nifia na kwese adani ohaw ne nyina na ayade ese ye kire kwese etama ye mofra no ye sie ma menom niema ye nananom niema edu weekend saturday no mama ye niema na yakosi ni ato niema na to ho eto ye kwafum ni akoye jumaden ne nyina no awura ye mogem ama ne ye ye bibi kura enye akwadwo be ne ma essence ye de abache bia eye akwadwo de somumu o trasmeyama wo ye ne ma ba dadi ba obenye du level bi obetukwan anobe kwa ware no asa ba na chibim ene ma bebre ti asase wesu ana we krodu amu a omuntumi kwa ware enko tena ware ase ena ware ye din ene mu ye din no e ya sede ye de shaase ama ne se we tumi de sha abofra na sna abofra ni nyini a dachi ere nu nya hye ebe ba busua no be ya mfra ne bi anso ma sese ni e de yese school wa ko school wie ye emro ko school na se che ne fie su de ofri school ba de chire ne tena fie chire na de nde wa o wo ko ru chance mu ese wu chuchi chance mu ese wu se da bi ye adwe ne we na menhwe o ye nkwa we na menhwe make se obi wa make se kaso nya nkwa a mako ene nche ri begu nkwa ni mu no wa hwa we wontumi ni because in the light entity of manager measurement aso measure in chinchini ano me measure mako e de gu nkwa ni mu wa nchre no ne ne se wo hu se de nkwa ye de chiri gu nkwa mu ye de mako gu nkwa mu be measurement no eni ho ene obi kura wa sori sesi na se obi kwa ye choba ana oye aduani a ukodi sedu ansuo nkwa obedi aduani yare nkwa because of yamfa aduani ntete antete no number 2 anemasi obesi na tade na tade no asene ne nema asene because yanchense ne ye pusa nema ye pusa nema because me la one se odi nema nu at ansuo ni mu atare ne motue mu atare na yo ni nyina na ye poto because in the last semana mute obane nchen o

0: posaha na posaha na ha ne hia obe usa wo frembe nyine no osi nema enema ne mtew enema ne enko sene into the life into tie bi wo ha ese atete mo fra no in the life etube bi kanne no ye sheche lo wetia and ye sempo we di we twim pabo no ama pabo no shane okko me na ho aya kono na so ne obe usa sent e wo so simu ses a sense ewo empabuamu because ya nkyre said ye nema bi wo ha ye be kyre ye manu a oyi nema we gu ha ye nema gu ha the life a demasiesi oba bi okon mu se na etompa be ma bi onum se na etompa na so me kasai obe wura dem atade gu ha empabu gu ha nini ka gu ha we gu ha ni nyina no se wa nkyre wo ba no etuba bi a oba tan wura oba ni dem oba ba no wura ni dem ho be ma no wura ni dem ho hwese no siesie ni dem fa ne se da bi se dachi oba we odi lor ko to bi baba so odi lor ko to bi be ma so obe wura dem ho no no be ma na to ne ma tu agu ha wato ne ma to agu afi na oba ne kwako bre wa ware ase osi niema obua niema no obubu obubu niema ye koka na ye ntoka external confession nti mesre ye ma me ne awofo no ye ntrentre ye ma no kiroba okwan papa no nyia wa mani amfiro enye sa ye ma be kwa ware aba every day ye be sha ba ifuo every day de be sha ho bone na so ne ye ntete a ye amfa nsho ma se ama no anwie peye ti fiti ne de ko no emra wuti asem yi no ye fa ntete ye pa e fa ntete ye ma no na daache o ma brabo aya wi ye pa e de sha no nyankopon na nimnyam
1: Nyame, on shrao, on shrao, on shrao.

0: omutie ye wo nyame nyo mo akoma so ade ma wo omo omutie ye wo radio so wo nyame nyo mo akoma so ade ma
1: tena won sa ha
0: month of August nyame be hye no wen ye do mo a omo aware a omo trust you rade for the fruit of the womb
2: Jesus
0: omo je urade di se wo mo so be nya e ba e di ato wo mo na so and the adum bi wo fie ha
2: Jesus
0: e mo se wo fie and then ya wo pa ba le sabe ke bi
2: amen
0: le sabe ke bi
2: amen
0: ke se urade
2: urade
0: wo na wo distribute ma
2: wo na wo distribute ma
0: ya wa ware ye
2: ya wa ware
0: a wo pa ba
2: a wo pa ba
0: ale san ke bi
2: ale san ke bi
0: oh e urade
2: oh urade
0: se wo ya ma hana
2: se wo ya ma hana
0: se wo ya ma rebecca
2: se wo ya ma rebecca
0: se wo ya ma sarah
2: se wo ya ma sarah
0: se urade ye
2: urade ye
0: ene ano pe
2: ene ano pe
0: ye jine mu ama wo
2: ye jine mu ama wo
0: se ma wo mo
2: se ma wo
0: se ma wo mo
2: Bom, sempre
3: bom.

Nonsia bo ha ya tom 106.3 FM Swishira 104.5 affiliate wo ha ani aduo no enso Facebook ru YouTube nyina ka ho na ebra so sa nwumre yi nso yesi adwa de na kyesensem a etwa mantimfi semfo asem kronye pasimaka fo na kofa ba ye ntisa bredi ye nyina asensi ho adwa ye be edia mamo